Better ifra BTS i dagens formiddagssending, i hvert fall første låt ut i dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Nå det du og jeg fram til klokka slår to i ettermiddag. Mai ganske snart med Try to Forget You etter Lutetia McNeil. Dette Someone Loves You, han.

Easy on me ifra Adele denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått, og du skal få en helt ny en fra Ramon. Ganske snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Etter Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer.

Ja, litt mye musikk akkurat der, men I hvert fall så var det en heldig vinner som klarte å få ei rekke på kveldens lykketall som var tallet 28. Det betyr altså at vi har en heldig vinner altså som stakk av med 100 400 kroner. Og vi kan derfor ikke spille ut flere lykkepotter I kveld, men vi skal fortsette vi skal spille om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 38 3 8 40 4 0 Nummer 5 Nummer 5 22 2 2 46 4 6 21 2 1 65 6 5 35 3 5 Nummer 1 Nummer 1 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6 29 2 9 89 8 9 17 1 7 26 2 6 12 1 2 66 6 6 31 3 1 13 1 3 64 6 4 70 7 0 Nummer 8 Nummer 8 20 2 0 77 7 7
88 8 8 Nummer 2 Nummer 2 27 2 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 52. 5. 2. 34. 3, 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5, 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

0: Nei, rekke det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 60 og 85. Vi spiller videre. Det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 14. 1. 4. Syttitre, sju, tre. Tretten, en, tre. Trettisju, tre, sju. Trettien, tre, en. Nummer seks, nummer seks. Førtiseks, fire, seks. Nummer fem, nummer fem. Femten, en, fem. Sekstiseks, seks, seks. Nummer sju, nummer sju. Førtini, fire, ni. Sytten, en, sju. Førtiåtte, fire, åtte. Femtifem, fem, fem. Førti, fire, null. Sekstisju, seks, sju. Femtito, fem, to. Sekstitre, seks, tre. Femtiseks, fem, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer tre, nummer tre. Tjueseks, to, seks. Elleve, en, en. Femtitre, fem, tre.

Ja, det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så er det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det er dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå, og har du bingo på tallet 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen. Har du bingo på 75, 66 eller 51, så du dessverre for sen.

To rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter det så rakk jeg å lese 47. Vi på spill 3, og vi spiller om 3 rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. 58. 5. 8. 34. 3. 4. 84. 8. 4. 90. 9. 0. 32. 3. 2. 87. 8. 7. 71. 7. 1. 9. 9. 8. 8. 54. 5. 4. 14. 1. 4. 89. 8. 9. 38. 3. 8. 41. 4. 1. 20. 2. 0. 15. 1. 5. 2. 2. 79. 7. 9. 85. 8. 5. 29. 2. 9. 35. 3. 5. 37. 3. 7. 40. 4. 0.

plan. Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.